0: 我是李逸伦，今天学习第十八课。
1: 今天学习怎样就你所经历的事表达你的感想。在节目的后半部分，为您介绍日本的新干线。
0: 中国人摄影师米亚结束了在长野县的采访，回到了春奶奶之家。他正在客厅跟机器人房东春奶奶和越南留学生欣欣聊旅行的见闻。
1: 好，下面我们就来听第十八课的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 春奶奶对米亚说：“
2: おかえりなさい。”
1: 你回来了。
2: 長野はどうでしたか？
1: 长野怎么样？
0: 米亚回答说：“
3: すごく楽しかったです。”
1: 特别开心。
3: 写真をたくさん撮りました。
1: 我拍了很多照片。
3: それからお蕎麦も食べました。
1: 还吃了荞麦面。
3: とても美味しかったです。
1: 非常好吃。
0: 春奶奶说：“
2: そうですか。”
1: 是吗？
2: よかったですね。
1: 那太好了。
0: 米亚又说：“
3: 長野の人はとても親切でした。”
1: 长野人特别热情。
0: 欣欣说：“
4: 楽しい旅行でしたね。”
1: 看样子这次旅行很开心啊。
0: 不难看出，米亚的这次长野之行收获很大。
1: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
3: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
2: そうですか。よかったですね。
3: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: 重点语句。
1: 今天的重点语句是特别开心。
3: すごく楽しかったです。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样就你所经历的事表达你的感想了。先来确认一下重点语句的意思。
5: すごく
1: 是特别，
5: 楽しかったです
1: 是开心。
0: 本课要点，
1: 今天的要点是怎样叙述过去发生的事。我们之前学过，如果是动词的话，就把词尾的 must 变成 ました。那么今天来说说形容词和名词。先来说说像
5: 楽しい、
1: 开心这样以一结尾的一形容词。一形容词把词尾一变成
5: 買った，
1: 就是过去形。
5: 楽しいです
1: 的过去形是
5: 楽しかったです。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。请注意買った的发音，要在か和た中间停顿一拍。
5: 楽しかったです。すごく楽しかったです。
1: 除此以外，今天的短句里还出现了两个形容词的过去形。
5: おいしかったです。
1: 是
5: おいしいです。
1: 好吃的过去形。
5: よかったです。
1: 是
5: いいです。
1: 好的过去形。
0: いい的过去形属于不规则变化，要变成よかった，对吧？
1: 对，大家一定要记住哦。好，下面来说说那形容词和名词。他们的过去形呢，其实就是把 this 变成 this 的。
0: 嗯，那形容词以前学过吧？
1: 学过。那形容词呢，就是修饰名词时后面要加上那的形容词。例如，热情这个词修饰名词时是
5: 親切な，
1: 而如果构成句子的话呢，就要变成
5: 親切です。親切です
1: 的过去形就是把 this 变成 でした，所以呢就是
5: 親切でした。
1: 再来看名词，在名词后面加上 this 的
5: 楽しい旅行です，
1: 是一次开心的旅行。它的过去形是
5: 楽しい旅行でした。

0: 说说看。
1: 我们来听一段表达旅行感想的会话。
2: 大阪はどうでしたか？
3: よかったです。とてもにぎやかでした。
1: 来确认一下会话的内容。
2: 大阪はどうでしたか？
0: 大阪怎么样？
4: 大阪
1: 是西日本的城市。
4: どうでしたか？
1: 意思是怎么样？
4: どう
1: 是怎么样？因为后面加上了でした。所以呢，这里问的是已经发生的事情。
3: よかったです。
0: 很好。
1: 前面说过，
4: よかった
1: 是一形容词
4: いい
1: 的过去形。
3: とてもにぎやかでした。
0: 非常热闹。
4: とても
1: 是非常。
4: にぎやかでした
1: 是那形容词。
4: にぎやかな
1: 热闹的过去形。
0: 好，请大家练习一下问句后面的答句的发音。
4: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: 试试看。
1: 来练习一下表达感想的说法。假设你刚刚做了一次非常愉快的旅行，请用日语来说一下“很棒”。请使用一形容词
4: “素晴らしい”。素晴らしい。
1: 好，请回答。
3: 素晴らしかったです。
0: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是春奶奶说的这句话，请大家把它记住。
5: おかえりなさい。
4: おかえりなさい。
1: 意思是你回来了。是对外出后回来的人说的寒暄语。如果对方是你的家人等比较亲近的人，有时候也会简短地说
4: おかえり。
1: 与此不同的是，在酒店等工作人员会使用郑重说法，对回到酒店的住宿客人说
4: おかえりなさいませ。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おかえりなさい。
7: おかえりなさい。
8: おかえりなさい。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听米娅是怎么表达感想的。
5: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
2: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
5: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
9: 楽しい旅行でしたね。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
0: 跟着米娅去旅行。
1: 在短剧里，米娅去了长野县。从东京到长野坐新干线要一个半小时左右。今天呢，来给大家说说日本的新干线。李一伦，你在日本坐过新干线吗？
0: 坐过呀，我以前坐新干线去过京都、大阪、名古屋等地方。
1: 哦，
0: 新干线四通八达，车体设计和名称多种多样。
1: 是的，在日本旅行时坐新干线非常方便，从东京车站可以乘坐新干线短时间的前往其他的主要城市，比如东京到京都需要两个多小时，车厢里呢很安静也很整洁。
0: 对，非常舒适。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目，欣欣要去买东西，为旅行做准备。
1: 好，听众朋友，我们下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。